0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про день, що минає. Росіяни терор не припиняють. Сьогодні надвечір скерували свої дрони по Кременчуку на Полтавщині. Атаку відбиває протиповітряна оборона. Летять нові безпілотники. Найбільше загиблих сьогодні у Луцьку на Волині. Ворог обірвав життя 6 людей. Ударив по Кремниці. А у Києві загиблих 5. До речі, подачу води у місті вже відновили. Окупанти нині атакували Рівне. Травмували 8 городян. Далі про політику. Будемо мати додаткові інструменти, щоб притягнути до відповідальності винуватців воєнних злочинів. Україну обрали до Ради ООН з прав людини. У новому статусі представники працюватимуть 2 роки з 2027-го. Сконцентруються на захисті мирних жителів і поверненні депортованих. І до справ комунальних. Перевіряємо, чи готові житлові будинки до холодів і відключень електрики. Запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності. Цифровий інструмент запустило Мінвідновлення. Сервіс показує, чи має споруда генератори та сонячні панелі, що саме працює під час блекаутів, опалення, водопостачання, ліфт чи інтернет. Далі про зимовий час. Трохи більше тижня і знову наша техніка переведе хронометри. У ніч проти неділі 25 жовтня на годину назад. Власники наручних механічних годинників точний час виставлять самі. А ось літні знову повернеться наприкінці березня. І підсумую таким. 5 українських фільмів у короткому листі Європейської кінопремії. Серед претендентів – ігрова стрічка Валентина Васяновича «За перемогу», документальні сліди Аліси Коваленко та Марисі Нікітюки, 3 короткометражки. Офіційні номінації оголосять у листопаді. А 16 січня в Афінах вручать і самі нагороди.
0: Новини на Kiss FM.

ластівка. З приходом холоду вона покинула дім. Вона не знає, скільки летіти прийдеться. Та знає, що повернеться. Наших ластівок в світі зараз мільйони. Королова одна із них. Вона давно літає.

0: Для мене це не просто частина образу. Це відчуття, що зі мною щось дуже рідне. Я дуже пишаюсь представляти Україну і українське світові.
1: Це ластівка.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss.

0: головне не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss

0: Хочеш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Спрайт представляє Урбан Фест Радіо Блек Батл. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Радіо Блек Батл. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій спрайт. Зайди в батл, забирай сцену. Спрайт.
1: Деталі в інста Радіо Блек.
2: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: онлайн, купуй офлайн.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.
6: Kiss

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гелоу, знижки у Сільпо.
6: Креветка королівська сира розморожена 40/60 зі знижкою 50%. Всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
7: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.UA і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.UA.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Ханкук. Driving emotion.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама. 7 days.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LifeSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
3: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeSell.ua.
4: LifeSell. Вільно мобільно.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

0: Хочеш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
2: «Ханкук». Driving emotion.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно – 12 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Від творців приват-підписок.
1: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «Приватпро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний мустанг 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
6: to be a cat. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
10: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Хочеш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.

0: кофі. Buco Coffee.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Прайм. Сила. Технології. Перемога.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss.

0: Хочеш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Zingo.ua». Захист щодня.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM. Україну, рівнину жорстокого бою і слави. Мов натхненне знамено сколихане сонце угору. Краю знаків зловісних і віщих, таємних і дивних. О, прокляття моє богорівне, прокляття простору, ти у душах сумирних, як дим, як пожар, як нещастя, як залізне є поле, кривавим засіяне цвітом. Ти дзвониш і даруєш привітом. Нас дужих

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Реклама продукції фінішалтами плюс капсули для митя посуду посудомийних машин. Також стоящість вбудована посудомийна машина.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
2: to be a cat. Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.

0: Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій спрайт. Зайди в батл. Забирай сцену. Sprite. Деталі в
1: інста Radio Black. Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
2: Гелоу знижки у Сільпо. Масло солодковершкове Ферма Екстра 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Oxford Medical 204-40-40.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24 по відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Кіцима сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
9: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
10: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

0: стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
1: Деталі в інста Radio Black.
2: Hello, знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: Привіт усім, з вами містер Сані. Пропоную зробити коротку паузу в робочому ритмі та зафіксувати кілька якісних ідей для вечірнього відпочинку. Зібрав для вас атмосферний кінотрилер та книжку, яка стане чудовим тренажером для мозку. Почнемо з кіно, яке тримає в напрузі з перших секунд. На екранах психологічний горор «Інша мама». Історія занурює в похмурий світ дівчинки Белли. Вона виявляє дивний зв'язок із сутністю, яка уселилася в її будинку. Найстрашніше, ця істота, як дві краплі води, схожа на її рідну матір. Головний ексклюзив стрічки – оскароносна Джессіка Честейн. На зйомках вона взяла на себе подвійний виклик і зіграла одразу дві ролі – турботливу маму і моторошне втілення. Шукайте стрічку в розкладі кінотеатрів і дотримуйтесь правил безпеки під час тривоги. Далі про нонфікшн. Джо Марчант «У пошуках невловимого. Наука про силу теперішнього моменту». Це видання увійшло до списку найкращих науково-популярних книжок за версією авторитетного New Scientist і тепер доступне українською. Авторка – доктор генетики і наукова журналістка. Вона розкладає по поличках фундаментальне питання – як наш мозок створює відчуття тут і зараз? На стику фізики, нейронауки та психології вона пояснює, як ми сприймаємо час, пам'ять та власний досвід. Жодної нудної теорії, тільки жива оповідь. Книга чудово допомагає зняти фоновий стрес і по-новому поглянути на кожен свій день. Джо Марчант «У пошуках невловимого». Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось.
0: Kiss FM.

0: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: дисципліни.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Це ластівка. З приходом холоду вона покинула дім. Вона не знає, скільки летіти прийдеться. Та знає, що повернеться. Наших ластівок в світі зараз мільйони. Королова одна із них. Вона давно літає. Десятки країн, сотні тисяч кілометрів і тисячі сцен. Але де б вона не була і куди б не вітала, всюди з собою вона бере дім.

0: Для мене це не просто частина образу. Це відчуття, що зі мною щось дуже рідне. Я дуже пишаюсь представляти Україну і українське світові.
1: Це ластівка.

0: виключно для підприємців.
1: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vstbank.ua та vstbank. Ліцензія НБО номер 204/16 2025 року.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що маринає.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Але у апарату.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
0: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
0: Що?
1: Без доплат.
0: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд відпочинок телекомунікаційних мереж та послуг.
4: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
2: to be a cat. Твірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.

0: Хочеш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Гелоу-знижки у Сільпо.
2: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
3: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Кляне.
1: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
2: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
3: LiveSell. Вільно мобільно.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія Слава Солона. Філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
9: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

0: Реклама. Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
1: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 15 жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
2: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
3: LiveSell. Вільно

0: Мережи. Кран на вузол зав'яжи.
1: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
2: Реклама продукції фінішалками. Плюс капсули для миття посуду. Посуду на машина. Та Bosch серія 6. Будована посуду на машина.

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестбанк. Офопезно для підприємців.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково просунутися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті Kiss FM.ua.
9: Kiss.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Заряджаєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.

0: Ladies Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Джон Вайбс, київський діджей та музичний селекціонер, гість культових київських локацій та проєктів. Джон Вайбс відомий своїм особливим підходом до відбору музики. Глибокі та якісні треки в сучасних стилях електронної музики. Послухаємо.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога. Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг – від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.
4: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
3: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.
4: Ready, steady, wow!

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Гелоу-знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
5: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає John Vibes. Його сети створюють атмосферу, в якій поєднуються ритм, енергія та інтелектуальний саунд, зануряючи гостей в світ сучасної танцювальної музики. Продовжуємо насолоджуватись.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Профі. Буко Кофі.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єнот-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
4: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss

0: Ladies Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунав Джон Вайбс. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі подкаст. Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ляна Маліновська. І ми почуємось вже завтра. Бережи себе.

0: Але?
1: У апарату.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд використовувачів телекомунікаційних мереж та послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: і дисципліни.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: Привіт усім, з вами Містер Сані. Пропоную зробити коротку паузу в робочому ритмі та зафіксувати кілька якісних ідей для вечірнього відпочинку. Зібрав для вас атмосферний кінотрилер та книжку, яка стане чудовим тренажером для мозку. Почнемо з кіно, яке тримає в напрузі з перших секунд. На екранах психологічний горор «Інша мама». Історія занурює в похмурий світ дівчинки Белли. Вона виявляє дивний зв'язок із сутністю, яка уселилася в її будинку. Найстрашніше, ця істота, як дві краплі води, схожа на її рідну матір. Головний ексклюзив стрічки – оскароносна Джессіка Честейн. На зйомках вона взяла на себе подвійний виклик і зіграла одразу дві ролі – турботливу маму і моторошне втілення. Шукайте стрічку в розкладі кінотеатрів і дотримуйтесь правил безпеки під час тривоги. Далі про нонфікшн. Джо Марчант «У пошуках невловимого. Наука про силу теперішнього моменту». Це видання увійшло до списку найкращих науково-популярних книжок за версією авторитетного New Scientist і тепер доступне українською. Авторка – доктор генетики і наукова журналістка. Вона розкладає по поличках фундаментальне питання – як наш мозок створює відчуття тут і зараз? На стику фізики, нейронауки та психології вона пояснює, як ми сприймаємо час, пам'ять та власний досвід. Жодної нудної теорії, тільки жива оповідь. Книга чудово допомагає зняти фоновий стрес і по-новому поглянути на кожен свій день. Джо Марчант «У пошуках невловимого». Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось.
0: Kiss FM recommends.

0: Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Виклик на біцепс? Ідею на трицепс? Реалізацію на трапецію? Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Від творців приватпідписок.
1: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
2: Вже дали. А ще круасан.
3: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
4: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
5: Досвідчені водії знають: автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
8: to be a cat. Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
10: FM. Are those who lost themselves in the darkness, for they shall be found in the light. Maybe what you are feeling isn't darkness, but just a shadow is there to help you see the light. The moment you don't break, you transcend. That's catharticus.

Сьогодні особливо цінуємо, коли можна все зробити швидко і зручно. На правах реклами нагадаю вам про сервіс «Окопей», який працює на ОККО. З ним можна оплатити пальне біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Прямо на колонці є QR-код, скануєте його у застосунку «Фішка», обираєте кількість літрів або суму, платите через Apple Pay чи Google Pay і все, заправка почалась. До речі, «Окопей» доступний для водіїв із паливними картками і талонами. Просто зверніться до свого менеджера, тож бережіть себе та свій час. А деталі про «Окопи» шукайте на okko.ua. Це була реклама.

15 година і майже 42 хвилини в ефірі Kiss FM. З вами містер Сані, а також Абрадан, чий трек зараз лунає селектор. Я подумав, що всі ми трошечки селектори. Хтось селекціонує враження, хтось досвід, а хтось треки. І це стосується якраз діджеїв. От я, наприклад, цим зараз і займаюся, тому що завтра буде виходити мій подкаст Ukrainian Bangers, тобто UA Bangers, і ми будемо цим займаюся, тому що завтра буде виходити мій подкаст Ukrainian Bangers, тобто UA Bangers, і ми будемо це слухати о 14 годині в ефірі.

0: Реклама.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті вестебанк.ua. А де вести банк? Ліцензія НБУ 2024-2025.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss!

0: Заправляєшся пульсом на око.
1: Ворожі дрони падають і палають.
0: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
0: Знов заправляєшся пульсом на око.
1: І знов заправляєшся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують
1: око за око.
2: Реклама.

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальне «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss.

0: Реклама продукції фінішалками. Плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Та вуж 6 вбудована посудомийна машина.
1: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
2: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
3: LiveSell – вільно мобільно.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua. Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
6: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Колись діджей грецького походження Аргі зміг розтанцювати самого Усіка. І пруфи можна знайти в соцмережах Олександра. А тепер спробую і вас також рушити. Асунто разом із Соланс просто зараз в ефірі Kiss FM, а затем Фелон і Дайет Кук, а потім драма від Рехап і Артбат. І мені здається, ось та людина, яка дуже далека від денс

0: Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
1: Деталі в інста Radio Black.
2: Hello, знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17.90 гривень за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

На правах реклами, які б плани у вас сьогодні не були, чи, можливо, з'являться непередбачені витрати, просто оформіть собі картку «Розетка». Коли ви платите карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, вам нараховуються бонусні гривні. А це вже додаткова знижка на товари продавця «Розетка» за умовами програми лояльності на навушники або на щось для дому. Оформити просто застосунок «Розетка» або магазин «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юникс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на Юникс Банк.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. Троє людей поранено у селі Маяки на Одещині після удару загарбників по супермаркету. Росіяни скерували по будівлі дрон. Троє травмованих і на Полтавщині. Пошкоджено школу, житлові будинки та приватні авто. А ось у Луцьку на Волині сьогодні жалоба за загиблими у наслідок учорашньої атаки. Ворог обірвав життя 6 людей. Більше 10 травмував. А серед понівеченого і найбільша картина у світі – космогонія. Далі про парламентське. Народні депутати розблокували макрофінансову допомогу від ЄС. Верховна Рада ухвалила 5 законів. Зокрема, про оцінку майна і податки та митне оформлення посилок. Чекаємо на поповнення скарбниці. Партнери мають перерахувати майже 4,5 мільярди доларів. І про допомогу. Виплати людям із третьою групою інвалідності скасовувати або скорочувати не збираються, повідомили у Мінсоцполітики. Водночас, уже до кінця року відомство подасть окремий проєкт закону щодо реформи електронної системи оцінювання якості повсякденного функціонування людини. Новації впроваджуватимуть поступово до 2030-го. Та перш ніж змінювати, обіцяють поцікавитися думкою ветеранів. Тепер про знання. У наших школах завтра говоритимуть про те, як харчуватися із користю. Педагоги влаштують всеукраїнський урок до Дня здорового харчування. Розкажуть про збалансований раціон і свідомий вибір їжі. Ігри, дискусії, шкільна п'ятниця буде пізнавальною. І наостанок, наші зооволонтери позмагаються за щорічну американську премію, яка відзначає найкращі соціально орієнтовані компанії. Освітня програма захисників тварин потрапила до фіналу. Сама ініціатива спрямована на дітей. Виховання емпатії і відповідального ставлення до тварин із маличку. Переможців нагороди дізнаємося 17 листопада.
0: Новини на Kiss FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: офлайн.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.

О, зараз буде красиво. Класичний транс в ефірі Kiss FM із скрипочками, з епічними звуками, все як ми любимо. І це, між іншим, Джоді Вестернов і Нік Уоррен, яких ми краще знаємо як дует Way Out West. До речі, якщо у вас виникає питання, чому дуже часто на танцювальній сцені ми бачимо дуети, то все ж дуже просто. Один успішний продюсер, інший відомий промоутер, і коли вони разом складаються, вони дійсно мають силу впливати на денс-сцену. Тож давайте зараз і вимірюємо їх силу на нашу свідомість.

0: Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перезастосування обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: Профі. Буко Кофі.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
3: Деталі на метро.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади – до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ. 9-11 градусів тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Cook. Driving emotion.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Страшне, у мене є нав'язливий страх, що коли я зголоднію, підійду до холодильника, відкрию його, а всередині лунатиме твої очі ліхтарики. А пам'ятаєте, ось колись вірусом був цей трек від Chemical Brothers Go? Він став популярним знову після виходу у кінотеатрах стрічки верхівкових жак. І ось на хвилі цього успіху Chemical Brothers вирішили перевидати цю композицію на рожевому вінілі. Проте придбати цього рожевого вінілі вінілову платівочку можна буде тільки 27 листопада. Тому пропоную просто зараз послухати ремікс від

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожого терору. У Києві вже 7 поранених після удару окупантів по двору у Печерському районі. Там упав дрон, понівечено житлові будинки. Люди можуть звернутися по допомогу за адресою вулиця Катерини Білокур, 3. До 4 зросла кількість травмованих у селі Маяки на Одещині. Під атакою був супермаркет. У Дніпрі ворог зруйнував термінал логістичної компанії. Далі про погоду. Зимно завтра буде у Карпатах. Синоптики прогнозують мокрий сніг. Парасолі не завадять по усій країні, але до снігу в інших куточках іще далеко дощитиме. Найпрохолодніше на заході та півночі 5-14 з плюсом і найтепліше на сході до 20. А ось до заморозків прийдешньої ночі поки що не дійде. Вікенди і початок нового робочого тижня у нас теж дощові. І про підтримку міжнародних партнерів. Нідерланди посилили енергостійкість громад. Одразу 6 регіонів отримали 50 тонн обладнання. Генератори, трансформатори та ізолятори відправили до Полтавщини, Миколаївщини та Буковини, зокрема. Невдовзі працюватимуть у медзакладах, підтримуватимуть централізовану подачу тепла. І наостанок. Наступного понеділка, 19 жовтня, будемо відзначати 100-річний ювілей від дня народження видатного українця, економіста, візіонера та мецената Богдана Гаврилишина. Один із засновників Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Перший українець у римському клубі. Він після 40 років за кордоном повернувся додому, щоб працювати для незалежної України та її майбутнього. Завтра, 16 жовтня, у Києві у сквері на Контрактовій площі розпочнеться виставка «Дороговкази в майбутнє», присвячена життю і діяльності Богдана Гаврилишина. Експозицію відкриють о 15-й годині.
0: Новини на Кіс.ФМ.

Наша з вами безпека – найголовніше. Але і працювати потрібно, їздити і заправлятись. На правах реклами пораджу, коли заїжджаєте на ОКО, користуйтесь ОКО.Пей. З ОКО.Пей можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Зробити це дуже просто. Скануйте QR-код на колонці. У застосунку фішка обирайте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay. І все. До речі, ОКО.Пей доступний для водіїв з паливними картками. Картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на око.ua. Це була реклама.

0: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є
1: приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в приват 24. Повідомлення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
7: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
8: LiveSell. Вільно мобільно.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
10: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Кажу на правах реклами. Щоб не так сумно було витрачати гроші, добре було б щось отримувати одразу. Правда? Обід у кафе, візит до лікаря, зимові речі з карткою Розетка за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, нараховуються бонусні гривні. І за покупки на Розетка теж за умовами програми лояльності. Довго чекати не доведеться, бо бонусні гривні доступні одразу. Використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юнексбанк.ua».

це рубрика «Музичний детектив» на Kiss FM. Я взагалі-то давно полював на цей мешап, і от уявіть собі, беруться вайби треку «Falcon» від наших хлопців «Monastetic», від наших резидентів, і зверху накривається культовим «Satisfy» від британських «Nero». Звучить «Ма». Але от халепа, хто ж той самий майстер, який спаяв треки? Я вже гуглив, шазамив, перевірив усі весь інтернет і не знайшов нуль. І от нарешті, просто в інстаграмчику пазл склався. Детектив може відпочивати, бо винуватець цього соколитого замісу – наша талановита діджейка Феєріка. Респектую. Розслідування завершено, тож ексклюзивний мешап від Феєрика. Просто зараз на Кіс FM.

0: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
1: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Гелоу, знижки у Сільпо.
4: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
5: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss!

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків, ще більше задоволення.
4: It's great to be a cat.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.
7: Kiss FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади – до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температура. Температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю 16 жовтня похмуро. Синоптик обіцяють дощ. 9-11 градусів тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: МРТ, КТ, рентген, без черг.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

У мене тут закулісна драма в особистих повідомленнях. Схоже, легендарний діджей Лютік, резидент радіо і станціями, зірка хаосу та інді-денс на мене образився. Пише мені прямо у директ Сані. А чого це ти пройшов повз мій трек Da Funk Rider і не взяв його в подкаст «Українські бенгери»? Ото приїхали. Та як це я пройшов? Я просто тримав цей соковитий, фанковий, розривний трек для особливої нагоди. Бо такі бойовики, такі бенгери не повинні губитися десь всередині міксу. Їм треба окремий червоний килим і статуетка, а ще персональний сольний вихід. Тож зустрічаєте просто зараз DJ Lutik, Da Funk Rider, Греммі у студію.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про те, яким був день, що минає. Із ворожими атаками у Херсоні загарбники обірвали життя двох людей. А найбільше травмованих за день у Києві – семеро. Били окупанти по Харківщині, в Ізюмі поранили трьох городян. І ще трьох у Полтаві. Далі про безпеку. У Києві на тлі ворожих атак відкрили нове укриття. Сховок у Голосіївському районі. Облаштували його біля житлових будинків, там, де немає інших укриттів. А у Шевченківському з'явилося перше мобільне сховище на зупинці. Бетонну конструкцію облаштували коштом меценатів. Невдовзі у місті з'являться ще 14 таких укриттів. І про політику. Те, що Україна відновлює удари по російських НПЗ, підтримали європейські лідери. Кажуть, доходи від нафти – одне із головних джерел фінансування війни. Тому Україна має право скорочувати доходи росіян від енергоресурсів. Про відновлення ударів сповістив президент Володимир Зеленський. До речі, нині він з візитом у Брюсселі. Навідує саміт ЄС. І про стягнення. Товари із іноземних маркетплейсів таки оподатковуватимуть. Верховна Рада підтримала проєкт закону у другому читанні. Документ скасовує ПДВ-пільгу для посилок вартістю до 150 євро. Стягнення нараховуватиме і сплачуватиме сама платформа. А ось некомерційні посилки вартістю до 45 євро податком не обкладатимуть. Проєкт закону відкриває нам шлях до нових позик від МВФ та ЄС. І наостанок нова марка тішить колекціонерів. Цього разу «Укрпошта» продовжила серію «Українська народна писанка». Знайомить із традицією розпису Лемківщини на Закарпатті. Марку прикрашає фіолетово-пурпурова писанка із білими та рожевими візерунками.
0: Новини на Кіс.ФМ.

Останні кілька тижнів ми навчилися дуже швидко все робити, адже безпека – це головне. Дам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на ОКО працює ОКО Пей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і заправка починається. Все просто. До речі, ОКО Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на ОКО.UA. Це була реклама.

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: XFM Recommends.
1: Привіт усім, з вами містер Сані. Пропоную зробити коротку паузу в робочому ритмі та зафіксувати кілька якісних ідей для вечірнього відпочинку. Зібрав для вас атмосферний кінотрилер та книжку, яка стане чудовим тренажером для мозку. Почнемо з кіно, яке тримає в напрузі з перших секунд. На екранах психологічний горор «Інша мама». Історія занурює в похмурий світ дівчинки Белли. Вона виявляє дивний зв'язок із сутністю, яка уселилася в її будинку. Найстрашніше, ця істота, як дві краплі води, схожа на її рідну матір. Головний ексклюзив стрічки – оскароносна Джессіка Честейн. На зйомках вона взяла на себе подвійний виклик і зіграла одразу дві ролі – турботливу маму і моторошне втілення. Шукайте стрічку в розкладі кінотеатрів і дотримуйтесь правил безпеки під час тривоги. Далі про нонфікшн. Джо Марчант «У пошуках невловимого. Наука про силу теперішнього моменту». Це видання увійшло до списку найкращих науково-популярних книжок за версією авторитетного New Scientist і тепер доступне українською. Авторка – доктор генетики і наукова журналістка. Вона розкладає по поличках фундаментальне питання – як наш мозок створює відчуття тут і зараз? На стику фізики, нейронауки та психології вона пояснює, як ми сприймаємо час, пам'ять та власний досвід. Жодної нудної теорії, тільки жива оповідь. Книга чудово допомагає зняти фоновий стрес і по-новому поглянути на кожен свій день. Джо Марчант «У пошуках невловимого». Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось.
0: Kiss FM Recommends.

Хвилинка реклами. Стоматолог, обід у кафе, нові кросівки. За все це можна платити карткою Розетка. І одразу отримувати бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми. Платіть карткою і на Розетка, щоб також отримувати бонуси за умовами програми лояльності. Потім ці бонусні гривні можна використати як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми. На телефон, корм котику чи на ту вафельницю, яка лежить у списку бажань вже вічність. Оформлюйте картку Розетка у застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки AT Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%.

Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все

0: на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: train. Оля Корольова асоціює себе з ластівкою і прилітає додому, навіть коли з Україною закрите авіасполучення. Інсайдерська інфа каже про те, що цього року Оля відвідає Україну із спеціальним візитом, який стане сюрпризом для всіх фанатів. Але ось, на жаль, Оля вимушена була перенести свій великий сольний виступ в Києві. Але ж, на щастя, перенос стався на літо 2027 року. Ну, хоч тепло буде, тож почекаємо. А поки чекаємо, ластівка! Чері Корольова. Ремікс.
1: Це ластівка. З приходом холоду вона покинула дім. Вона не знає, скільки летіти прийдеться. Та знає, що повернеться. Наших ластівок у світі зараз мільйони. Королова одна із них. Вона давно літає.

0: Для мене це не просто частина образу. Це відчуття, що зі мною щось дуже рідне. Я дуже пишаюсь представляти Україну і українське світові.
1: Це «Ластівка».

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного вироку перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Hankook. Driving emotion.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Смачні знижки у Верос! Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади – до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температура максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю 16 жовтня похмуро. Синоптик обіцяють дощ. 9-11 градусів тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Рекомендації.

Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

lucidity.

0: продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Hankook. Driving emotion.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність – клас С.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: Kiss FM recommends.
1: Привіт усім, з вами містер Сані. Пропоную зробити коротку паузу в робочому ритмі та зафіксувати кілька якісних ідей для вечірнього відпочинку. Зібрав для вас атмосферний кінотрилер та книжку, яка стане чудовим тренажером для мозку. Почнемо з кіно, яке тримає в напрузі з перших секунд. На екранах психологічний горор «Інша мама». Історія занурює в похмурий світ дівчинки Белли. Вона виявляє дивний зв'язок із сутністю, яка уселилася в її будинку. Найстрашніше, ця істота, як дві краплі води, схожа на її рідну матір. Головний ексклюзив стрічки – оскароносна Джессіка Честейн. На зйомках вона взяла на себе подвійний виклик і зіграла одразу дві ролі – турботливу маму і моторошне втілення. Шукайте стрічку в розкладі кінотеатрів і дотримуйтесь правил безпеки під час тривоги. Далі про нонфікшн. Джо Марчант «У пошуках невловимого. Наука про силу теперішнього моменту». Це видання увійшло до списку найкращих науково-популярних книжок за версією авторитетного New Scientist і тепер доступне українською. Авторка – доктор генетики і наукова журналістка. Вона розкладає по поличках фундаментальне питання – як наш мозок створює відчуття тут і зараз? На стику фізики, нейронауки та психології вона пояснює, як ми сприймаємо час, пам'ять та власний досвід. Жодної нудної теорії, тільки жива оповідь. Книга чудово допомагає зняти фоновий стрес і по-новому поглянути на кожен свій день. Джо Марчант «У пошуках невловимого». Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось.
0: Kiss FM.

0: реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
10: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Де?
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний вибраченків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
14: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго.
13: Керхер. Створено для життя.
14: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неоливам.

0: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeCell.ua.
1: LifeCell. Вільно мобільно.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для посуду посудомийних машин. Та фурсерія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
14: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM, Ukraine.
1: Великий народе великої країни.
2: Наступна станція Майдан Незалежності.
3: Чекаємо вас на Контрактовій площі.
4: Зараз ми будемо проходити пішохідним мостом через Труханів острів.
5: Зінченко. Подача! Удар!
6: Наступна станція Дніпро. Вихід на праву платформу.

0: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: тобой офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Прайм. Сила. Технології. Перемога.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Яке може бути мистецтво, якщо гинуть люди?
1: Не згоден, бо якраз за це ми і боремося. За нашу культуру, наш спосіб життя. Можна знищити ціле покоління людей, можна спалити їхні доми, та вони повернуться. А якщо знищити їх

0: людство, якщо гинуть люди?
1: Не згоден, бо якраз за це ми і боремося. За нашу культуру, наш спосіб життя. Можна знищити ціле покоління людей, можна спалити їхні доми, та вони повернуться. А якщо знищити їхні досягнення, їхню історію, їх наче не існувало.

0: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади – до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ. 9-11 градусів тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

ластівка. З приходом холоду вона покинула дім. Вона не знає, скільки летіти прийдеться. Та знає, що повернеться. Наших ластівок у світі зараз мільйон.

0: Для мене це не просто частина образу. Це відчуття, що зі мною щось дуже рідне. Я дуже пишаюсь представляти Україну і українське світові.
1: Це ластівка.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади – до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температура. Температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю 16 жовтня похмуро. Синоптик обіцяють дощ. 9-11 градусів тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих атак. Троє людей поранено у селі Маяки на Одещині після удару загарбників по супермаркету. Росіяни скерували по будівлі дрон. Троє травмованих і на Полтавщині. Пошкоджено школу, житлові будинки та приватні авто. А ось у Луцьку на Волині сьогодні жалоба за загиблими унаслідок учорашньої атаки. Ворог обірвав життя 6 людей, більше 10 травмував. А серед понівеченого і найбільша картина у світі – космогонія. Далі про парламентське. Народні депутати розблокували макрофінансову допомогу від ЄС. Верховна Рада ухвалила 5 законів. Зокрема, про оцінку майна і податки та митне оформлення посилок. Чекаємо на поповнення скарбниці. Партнери мають перерахувати майже 4,5 мільярди доларів. І про допомогу. Виплати людям із третьою групою інвалідності скасовувати або скорочувати не збираються, повідомили у Мінсоцполітики. Водночас, уже до кінця року відомство подасть окремий проєкт закону щодо реформи електронної системи оцінювання якості повсякденного функціонування людини. Новації впроваджуватимуть поступово до 2030-го. Та перш ніж змінювати, обіцяють поцікавитися думкою ветеранів. Тепер про знання. У наших школах завтра говоритимуть про те, як харчуватися із користю. Педагоги влаштують всеукраїнський урок до Дня здорового харчування. Розкажуть про збалансований раціон і свідомий вибір їжі. Ігри, дискусії, шкільна п'ятниця буде пізнавальною. І наостанок, наші зооволонтери позмагаються за щорічну американську премію, яка відзначає найкращі соціально орієнтовані компанії. Освітня програма захисників тварин потрапила до фіналу. Сама ініціатива спрямована на дітей, виховання емпатії і відповідального ставлення до тварини з маличку. Переможців нагороди дізнаємося 17 листопада.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, любі слухачі Kiss FM. Сьогодні ми розглянемо нове українське слово «споживання». Wow! Давайте дізнаємося, що воно означає та як його можна використовувати у повсякденному житті. Слово «споживання» походить від дієслова «споживати» і означає процес використання ресурсів або товарів. Це слово вживається у багатьох контекстах, таких як економіка, екологія та повсякденне життя. Наприклад, споживання продуктів харчування є процес, коли ми їмо їжу. Наприклад, споживання продуктів харчування – це процес, коли ми їмо їжу. У економічному контексті споживання описує, як люди і організації використовують товари та послуги. У економіці споживання є важливим фактором, що впливає на попит та пропозицію. Чим більше товарів споживається, тим більше компанії виробляють їх. Серед синонімів слова «споживання» можна знайти використання, вжиття, експлуатація. Отже, тепер ви знаєте, що означає слово «споживання» та в яких контекстах його можна використовувати. Застосовуйте його у своїй мові та діліться знаннями з друзями.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожого терору. У Києві вже 7 поранених після удару окупантів по двору у Печерському районі. Там упав дрон, понівечено житлові будинки. Люди можуть звернутися по допомогу за адресою вулиця Катерини Білокур, 3. До 4 зросла кількість травмованих у селі Маяки на Одещині. Під атакою був супермаркет. У Дніпрі ворог зруйнував термінал логістичної компанії. Далі про погоду. Зимно завтра буде у Карпатах. Синоптики прогнозують мокрий сніг. Парасолі не завадять по усій країні, але до снігу в інших куточках іще далеко, дощитиме. Найпрохолодніше на заході та півночі 5-14 із плюсом і найтепліше на сході до 20. А ось до заморозків прийдешньої ночі поки що не дійде. Вікенди і початок нового робочого тижня у нас теж дощові. І про підтримку міжнародних партнерів. Нідерланди посилили енергостійкість громад. Одразу 6 регіонів отримали 50 тонн обладнання. Генератори, трансформатори та ізолятори відправили до Полтавщини, Миколаївщини та Буковини, зокрема. Невдовзі працюватимуть у медзакладах, підтримуватимуть централізовану подачу тепла. І наостанок. Наступного понеділка, 19 жовтня, будемо відзначати 100-річний ювілей від дня народження видатного українця, економіста, візіонера та мецената Богдана Гаврилишина. Один із засновників Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Перший українець у римському клубі. Він після 40 років за кордоном повернувся додому, щоб працювати для незалежної України та її майбутнього. Завтра, 16 жовтня, у Києві у сквері на Контрактовій площі розпочнеться виставка «Дороговкази в майбутнє», присвячена життю і діяльності Богдана Гаврилишина. Експозицію відкриють о 15-й годині.
0: Новини на Кіс.ФМ. Так.